کیا کبھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ کبھی سوچے کہ کیوں نہ ہم اپنے سماج کے لیے، اپنے دیش کے لیے اور اپنے اوروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ With my son, my power.

آدھے بھی ایسا چھوڑ کے جانا، کیونکہ یادیں ہی زندگی کا خزانہ کہلاتے ہیں، اور زندگی کا خزانہ باقی تو سب کو خالی ہی ہاتھ جانا ہے۔

کتنی اچھی ہے تو کتنی پیاری ہے، بھولی بھالی ہے ماں. یہ سندر سا گیت ہم سنیں. اور سنو لو، آج یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ پاپ اور پنیہ کیا ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ پاپ اور پنیہ کیا ہے. بس اتنا پتا ہے کہ جس کاریہ سے کسی کا دل دکھے وہ پاپ ہے، اور جس کاریہ سے کسی کے چہرے پر ہنسی ہوئے وہ پنیہ ہے.

آدمی مسافر ہے، آتے جاتے کچھ یادیں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ سننے والوں، کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، اور مسافری جب پوری ہوں گی تو جانے کے بھی مجبوری ہوں گی، اور جانے کا سمے جب آ جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج کا سندیش میں یہ سندیش بھی میں رکھنا چاہتا ہوں، بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ لکھنے والے تو اچھا لکھتے ہیں کہ بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔

Raymond Ramnarini kes awaj me sune hum Someday I see you again. وقت وقت کے موڑ پہ ایسا وقت کے موڑ پر ایسا وقت آیا ہے ہاں سننے والوں کہ وقت کے موڑ پر ایسا وقت آیا ہے زخم دل کا زباں پر آیا ہے اوہو نہ روتے تھے ہم کانٹوں کے چبھنے پر نہ روتے تھے ہم کانٹوں کے چبھنے پر پر آج ہاں آج نہ جانے کیوں پھولوں کی خوشبو سے رونا

ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، محمد رفیع جی آپ کو سنانے والے ہیں. From the movie My Love سے آپ سنیں گے، The Mighty مکیش جی آپ کو سنانے والے ہیں.